Mayong adlaw, karin yung mga suking tigpaminawan. Sa X-Rated ni sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kilingo sa kababay nga taga Liloan, Cebu. O kining akong sugilanon, atong uluhan, o wedding bells. Dear Babe Sabrina, palihog tawagan lang ko ninyo og Danica, 28 years old. Usa ko ka call center agent diri sa Cebu. Kining akong problema, mahitungod sa napakgang na akong kaminyoon. Pag aron inyong isabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

Babe Sabrina, naluoy ko nga nagtanaw ni Bob. Ilabi na ang tungtungura. O karon, anaana si Bob sa ilaha nagpaayo. Pag-usahay mo duaw ko niya. Isip usaka nilalang nga nahimong tipik sa iyang kinabuhi. Bisan pa man sa iyang gibuhat nako, babe. Ang ako mga pangutana, maugihapon kini. Nakonsensya ba ako sa akong pagtunglo nila og namatay gyud ang akong kanhi best friend? Og ning kasamtangan, nagalisod si Bob. Dili ba ko angay nga mabasol adto? Sa kahimtang karon ni Bob, angay ba babe nga ihatag nako niya ang hingpit nga pagpasaylo? Sa tinuod lang, duna pay luna si Bob diri nako. Unsa may akong angayng buhaton? Angayan ba nga tagaan pa nako siya og second chance? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong avid listener, Danica.

Salamat sa pinasahingawit. O sa dili pa ta magsugod sa to ang pag-atag sa mensahe sa pulong, magampo ta. Dalay ko no paikog maong Diyos, na ikaw sa kaitasan sa mga langit, inilapit sa kagabion. Aniya na usab kami, nagpangamuyo kanimo. Ikaw magkauban ining programa alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Ino, ikaw magpanalangin ini. Tagan mo o bunga, kinabuhi ang maong mga pulong na mo ang igasaysay, ang kinimahimo nga magmabungahon nga ito sa mga nagapatalinghog sa tanan nga dapit, nagkalain-lain ng mga dapit. Ikaw Ginoo mga protection ni ini nga dapit, ni nga programa, huwag ang mga gilauman o Diyos, nga ikaw mga dugang pa o taas nga kahibalo, yan ika na mo, alang sa pag mantala sa maing balita. Salamat sa imigrasya panalangin, protection, sa ilo kami sa mga masala, mong laong madawat, pinagagis pangalan Jesus. Amen. Usbon ko, maayong gabi eh. Kanatong tanan. O ako nagalaom, nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay usab karon. Live na usab kita sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. O ang ato ang topic ko karon mga igsuon mao ang maghisgot kita mahitungod sa pagbautismo. Daghan ang mga pangutana ato ang mahatag dinhi na makapahayag no sa ato ang unahuna para sa ato ang kaugmaon no dinha sa ato ang kinabuhi sa ato ang kalag. So mahitungod sa ato ang pagpakigdugtong ngadto kang Kristo nanglan gayod nga mudawat kita sa maong santos ng bautismo. So ang pangutana dinhi mga igsuon, unsang panig-ingnan ang gihatag ni Kristo bahin sa bautismo? Matod pa dinhi sa Matthew chapter 3 verse 13 kung mo kini mga igsuon nga iingon din eh. Unya miadto si Jesus kang Juan ngadto sa Jordan gikan sa Galilea aron siya pagabautismuhan niya. So mao kini mga igsuon igala ang giingon ni giingon sa maong pulong no si Jesus miadto ngadto sa Jordan aron sa pag bautismo no pagpabautismo. O sa 16 nag-ingon nga o sa nabautismuhan na siya si Jesus ani siya si Jesus gilayon mihawas sa tubig o ania naukban niya ang mga langit no? Nakita ang o iyahang nakita ang Espiritu sa Diyos nga mikunsad ingon sa salampati o mianha sa ibabaw niya. Mao kini mga igsuon no? So diha nga nabautismuhan no? Si Jesus

So, maoke ni mga igsoon ang pagpamatuod, no? Sa kapagpamatuod, gantong salampati, no? Human sa iyahang pagbautismo, may kunsad, mga igsoon. Kanya, kining maong tingog, gikan sa langit, matod pa, no? Maokini ang iyahang amahan, no? Nga kaniya, nalipay, no? Nagpangga kaniya. Maokini mga igsoon, ipamatuod sa amahan, nga aduna siya ay kalipay sa iyahang anak na mao si Ginoong Hesukristo. So, maokini mga igsoon ang pagpamatuod din ha sa pagbautismo ni Jesus. No? Kinsa ang nagbautismo kaniya? Si John the Baptist. Mauni mga igsoon, higala. No? So, mga pagpamatuod lang ni siya na gihatag ni Ginoong Hesus aron mahimong sulundan usab sa iyahang katawhan, no? Nga nakinahanglan gayud kita o pagpabautismo. Kay ang dugang na pangutana nagingon din eh, nga unsang hanay ang gibili ni Hesus sa iyahang nagtubo nga iglesia. So, unsa man day nga hanay mga igsoon, higala nga gibili ni Hesus diha sa iyahang mga kaiglesiahan. Matod pa sa Matthew chapter 28 verse 19 ngadto sa 20. Unsa may giingon niya din hi mga igsoon? Busa panglakaw kamo o panudluan ang tanan nga mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mao kini mga igsoon, no, nga unya magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo. Og ania karon ako magauban kaninyo kanunay tungod hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mao kini mga igsoon, higala nga gisugo ni Ginoong Hesus, no, sa iyahang mga katawhan nga kinahanglan gayud nga buhaton kini, no, ang lakaw o magatudlo sa pag mensahe, no, o sa diha nga matudloan na sa mensahe unya mutuo mudawat ang sunod mga igsoon, mauna ang pagbautismo. Mao ka na mga igsoon o makasusubo ato ang pamalandungon, daghan karon ang naghandong na makapabautismo, no, mudawat sa bautismo apan wala pa magkinabuhi, no, diha sa kamatuoran nga gikinabuhian usab ni Ginoong Hesus, no? Pandaghan usab nga mga kaigsuonan nato nga nasayod na sa kamatuoran, no? Nasayod na, nagasimba na, naga aduna na usay dako nga kahibalo mga pagtuon, pero dili sila mudawat sa santos nga bautismo. Nadili pa sila andam nga mudawat sa maong bautismo. Makaingon ta mga igsoon nga unsa pa man ang ato ang gikinahanglan di ay, no? Nga magduha-duha ta sa pagdawat ni ini. So, dili po makaingon ta nga ang pagbautismo, himo na ta nga

dili ta makahimo sa pag lapas sa balaod sa Dios, o dili na ta makasala, no? Ang gikuan lang din ha, nga nasayod ta sa kamatuoran, ato anang gikinabuhian, o magpabautismo na gyud ta. Muna mga igsuon. Panakuman, daghang mga kaigsuonan nga ako ang na-encounter, nga nganong dili pa man gyud nga mudawat sa santos ng bautismo. Doon ay daghang rason mga igsuon, higala. Tungod kay ang uban mo ingon nga mo eskwela pa ko, brother. Ang uban po mo ingon nga wala pa ko katuman, brother. So, kung ato ang pangayoon, kung iampos Ginoo, aron mahimo nga matuman na to, maligo na tong pagtuo, diha kaniya, o mahimo nga makabot na to ang mga butang na gikinahanglan o kabubuton sa Ginoo. Kaya kung kita rapod sa tong kaugalingon, wala po tayo mahimo sa itong kaugalingon, kung kita lang. Kaugalingon nga pagkamatarong. No? Muingon ta nga, okay naman ko, Brad. Kabalaw na ko sa kamatuoran. Sunod na kuwani, pwede na siguro nga wala na i-bautismo. No? So, dili po paigo mga igsuon, higala. Kinahanglan nga sunon yun na to. No? Si Ginoong Hesus gani, waman siya sala. Makaingon ta nga perfect yun siya, no? Nagpabautismo magani siya. So kung sa pagkaha kita, no? Nga usa ka masalay pun nga tao makasasala, no? Kay nakapanamkon kita sa kasalanan sa to ang mga unang ginikanan, no? Wala gayoy igo nga ikarason ng tao nga wala tay sala diha sa tubangan sa Dios. Musa kini mga higala, ato ang timbang-timbangon pag ayo, no? Kay sumala sa kisulti, no? Sa balaang kasulatan nga gawas ko ang tao magdili magpakatao pag-usab, no? Dili gayud siya makasulod sa gingharian sa langit. No? So, mao ni mga igsuon ang sugo, no? Kabutunon alang sa matag-usa. So, kinanglan ba nga ang bautismo? Mao'y usa ka pangutana, no? Tagaan po nato ang pagtubang. So, kinahanglan ba niyong bautismo? Mga igsuon, gala. Matod pa sa Marcos chapter 16, verse 16, nagingon nga ang mutuog magpabautismo, mamaluwas, apan ang dili mutuog, paghukman sa silo. So, kung udawa ta, magpabautismo ta, mamaluwas. No? So sa pangutana, kinahanglan ba ang bautismo? So kinahanglan gyud, no? Mga igsuon, kay kung dili ta magpabautismo, sayon ra pod. Di po ta maluwas, no? Pero sa kasaysayan, adunay mga tao nga naluwas, no? Wala mabautismuhi. Una mga igsuon, aduna po'y kasaysayan, mahitungod niya na, no? Pero ato lang ng hatagan og panahon, usab, no? Kinahanglan nga mudawat yun ta sa maong kwalifikasyon. Mahimo nga magpabautismo kita aron maluwas kita mga igsuon, no? Kaya kung dili po na magpabautismo, hukman ta pinaagi sa silot. O si Jesus mitubag, nagingon din eh, ningon usab, umiingon kaniya sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, umuunin mga igsuon, magingon ako kanimo nga gawas kung ang tao magapagkatao pag-usab,
dili siya makakita sa gingharian sa Diyos, no? Dili siya makakita, dili siya maka baton, no? Sa gisaad sa Diyos nga mao ang gingharian sa langit. O si Jesus mitubag nga unsang gikinahanglanon o pangutana mga igsoon, no? Sumala sa giingon ni Jesus, ni Ginoong Jesus, nga kung dili kita magapagkatao pag-usab, no? Kay adunay tubag ni ini mga igsoon higala may tungod sa mga tao nga maingon nato nga nagapangita og daghan lain nga mga katarungan, no? Na unsaon na mo pagpakatao pag-usab, musulod ba din ha sa taguangkan sa mga ginikanan nga tigulang naman kami, no? Dili mga isuon, no? Kung dili pinaagi sa pagpakatao pag-usab, no? Pag-usab sa tuwang kinabuhi, pagbago sa tuwang kinabuhi, no? Paghinusol sa tuwang kinabuhi, umubiya ta sa pagpakasala, muna nga magpakatao tapag-usab pinaagi sa tubig, no? Muna ang pagbautismo mga igsoon higala. So unsay kinahanglanon? Ang gikinahanglan sa usa nga gustong magpabautismo. Buhat chapter 2 verse 37 to 38. Matod pa din eh. Karon sa nakadungog sila ni ini, gisakitan sila sa ilahang kasing-kasing o nanagingon sila ng Pedro o sa uban pa ng mga apostolis, mga isoon, unsa may pagabuhato namo. O si Pedro miingon kanila nga maghinusol kamo o magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala o managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. So, mao kini mga igsoon higala, no? Nga ningon ni Apostol Pedro, no? Nga maghinulsol kamo. Nahanglan gayud kini mga igsoon nga maghinulsol. Ang paghinulsol ka ng biya sa sala, no? Muundang na sa pagpakasala, no? Kung unsa tong daan nato nga mga kaagi, no? Ato na siyang biyaan, dango na nato. O diha na nga panahon nga magpabautismo kita. Kita tagsa-tagsa nato, no? Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Magkatagan kita o balaang espiritu. Mukha na ang balaang espiritu, no? Nga ihatag ganihi ka na to. Muna siya mga kaigsunan nga kung ang tao mahimo nga ma-baptize na, ano na siya ay manlalaban, ano na yung magtatabang kaniya. Mao ang balaang espiritu, no? Magagiya kaniya kung usang iyang na pagabuhaton, no? So mao ka na ang gikinahanglan mga isuod. So dili malisod, no? Kung mupahiuyon kita niini mga isuod higala. Pero kung supako na to, no? Tungod niining kalibutan nga puno sa tentasyon, puno sa mga kasalanan, no? Kung dili nato talikdan ang mga butang ini nga kalibutan, mahimo nga malisod ang pagdawat nato ni ana nga buluhaton mga isoon. Pero kung ato ang ihalad, no? Didikar na to ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, ngadto kang Kristo, magpaubos kita, magpailalom kita,
dinha sa iyahang mga kabalauran, mahimong masayon kining bulong aton. Sige, kaingon ko na nga kung kita sa tungkaw galingon lamang, wala gayud kita ay mahimo mga isuon ni gala. Pero kung ato ang maduol kita kang Ginoong Hesus, no? Eh, siya nagasaad. Adunay saad niya sa iyahang mga katawhan na bisan unsa ng mga butang na inyohang pangayoon o gikinahanglan. Sa may saad niya, pangayuan ninyo, pinaagi sa akong ngalan. Muna yung saan yung mga kaisunan. O pinaagi sa amahan, no? I-address na ito nga ito sa amahan. Kung ipadala sa amahan ang anak, muna yung maghatag, mag-provide ka na ito sa tanan na ito ng mga panginahanglan. Kung sa man ang ito ang ikinahanglan, no? Inanglan tao kada sigon, kaligon nga ligon nga pagtuo, no? Pangayon nato na sa Ginoo, no? Dili lang mga butang na ato ang gikinanglan nga. Ato ang kanunay nga gihandom ni nga kalibutan, bahandi, no? Dungog. Doon sa man nga mga butang pa dinha sa tong kinabuhi, ang tanan mga igsuon higala. Ako magpahinomdom nga kanan-tanan lumalabay ra gyud, no? Ang matag usa kanato kung mawala na ni ining kalibutan, wala gayud kitay madala bisan gamay, no? Ning nakabaton kita ni ining lawas, no? Ning gawas kita ni ining kalibutan, wala kitay bisti, wala sapot, no? Huwag mo pa uli, usab kita. Ngadto sa Diyos, no? Na wala usab. No? Kining tanan, mga butang, property, no? Kwarta, grado, kung sa man ang ato ang naabot sa kinabuhi, dirira ni sa kalibutan, mga isuon, higala. Wala tayong madala, no? Ang madala na to, mao ang ato ang mga binuhatan samtang naapatan ini nga kalibutan, no? Kanang pagkamaayo, pagkabuutan o pagkamatinud-anon nato dinha sa ato ang Ginoo, mao nay mabalo nato, no? Sa ato ang kamatayon og suplian na puna sa Dios, no? Kay siya nasayod sa tanan, walay wala tay matago diha kaniya bisan gamay. So, mukha na ang mga bahin, pagpamatuod sa ato ang kinabuhi, samtang nata ni ining kalibutan, ato ang siguruhon, ang ato ang kalag, no? Nagingon nga, kung mabuhi man ta, mabuhi ta nga naata sa kamot, no? Nesos, o mamatay man ta, naapot ta sa kamot, no, ni Jesus. Mulahan sa iyahang pagpadayag ining kalibutan, makadawat kita sa gisaad niya nga kinabuhing dayon. So nagingon usab din hi mga isuon higala sa Acts chapter 16 verse 30 ngadto sa 33 mga igsuon. Nagaingon din ni ugiyahang gidala sila sa gawas ug miingon kanila mga igsuon, mga igsuon ko diha kang Ginoong unsay kinahanglan ko nga pagabuhaton aron maluwas ako. So og sila miingon nga tumuo ka
ng Ginoong Jesucristo ug maluwas ka ikaw ug ang imuhang pamilya. So mao kini mga igsoon ni Gala nga kung motuo lang gyud dahan kang Ginoong Hesus, no? Dawato na to siya sa tuang kinabuhi, siya ang atoang personal nga manluluwas. Maluwas kita mga igsoon ni Gala. Uban ang atoang pamilya mga mahal sa kinabuhi, no? So nindot kayo kung atoang pamlandungon ang pamilya, itong pamilya sa iyang pagbalik, madala ang tanan, maluwas ang tanan, no? Makasusubo nga pamalandungon kung ang pamilya nangalagad ang maluwas ang inahan lang, no? Ang mga kabataan mabilin, no? Usaka makasusubo kayo nga pamalandungon mga isyon. O kaya ang papa lang maluwas ang mga kabataan, asawa mabilin, no? Pinakanindot nga sudungon o pamalandungon nga tibuok panimalay ginikanan kabataan makabaton sa kinabuhing dayon nga gisaad sa Ginoo nga iyahang giingon, no? Ang mupadayon, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. No? Padayon lang yun ta, mulahutay lang ta. Sa ato ang pagpangalagan, makabaton yun ta o kaluwasan. Matod pa din sa verse 33, kung iyahang gikuha sila ni Adto gayon, nga taknaan. Sa kagabion, og iyahang gihunahuna. Gihunaran ang ilahang mga samad o nagpabautismo gilayon siya o ang tibuok niya nga panimalay. So mao kini mga isuon ni Gala, no, wala magdugay ang maong katawhan, no? Sa diha nga nakadungog o mituo nagpabautismo mo ka na mga igsoon ni Gala, dili nga makadungog ta sa mensahe, no? Pero gipagahi na to ang atong kasing-kasing, no? Kay sa diha nga buhaton nato na siya musamot na gyud pagkagahi mga igsoon ni Gala kung gipagahi na to ang atong kasing-kasing sa diha nga nakadungog ta. Pero kung sa diha nga nakadungog ta sa mensahe, sa pulong, no, sa kamatuoran, unya musunod kita dayon, no, diha kang Ginoong Hesus, sa maong nga kamatuoran, makabaton kita o kaluwasan. No? Kahayahay, kagaan sa ato ang kinabuhi. So, maingon na ito, nga kita ramang yun, naglisod-lisod, aning ato ang kaugalingon, no? Duha ramang gyud piliyon nato, langit o impierno. Kung gusto ta nga matug langit, buhato nato ni, dawato nato ni gi-oper ni Ginoong Hesus, matagus ka nato mutuo magpabautismo maluwas, no? So katapusan nga bersikulo mga igsoon, Ecclesiastes verse 12 verse 13 chapter 12 verse 13 nga sa ginunggingo ni Ginoong Hesus nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadlok kay ang Dios ug tumana ang iyahang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao mga isuon ni Gala. Inahanglan gyud nga ato ang tumanon sugo. Ingon nga tao tanini nga kalibutan, mao kana ang ato ang katungdanan. Dili na to katungdanan nga magsunod sa uban pa ang mga gitudlo nga dili kagubuton sa Ginoo, kundi ang pagsunod lamang kaniya sa iyang mga sugo.
So mo ka na o maghinautang kini makuhaan na to o pagtulunan sa tuwang kinabuhi sa pagpanglagad na sa ugma damlag no sa malabot nga panahon sa pagpadayag sa Dios kitang tanan magkayusa nga musugat kaniya ang Dios magapanalangin ang inyong boss nga lagad Brother Charlito Bungka magpanamilit kaninyo maayong gabi sa tanan.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, pizza by the 5 ning bulan sa Agosto, tuig 2000 by the size. Nanukad sa Lawak Balitaan sa XFM Bukidon. Ako si Katrupang Hanilo Tapios Armisin. O gini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog dahil kita ninyo pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live sab kita ninyo nga makita sa tang Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidon. XFM Bukidon News Entertainment o Busay Bukidon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Pabiling gisuspende ang face-to-face classes sa tanang pampubliko o pribadong tulungaan sa tanang level sa Valencia City. Adlaw Martes, Agosto 25, 2026, huwag magpadayon hangtod sa dugang nga pahibalo. Subay sa Executive Order No. 93, Series of 2026, samtang ang lokal nga kagamhanan magpadayon sa pagtimbang-timbang sa sitwasyon sa seguridad human sa gitaho ng mga hulga batok sa mga eskwelahan o sa nagpadayon ng imbestigasyon. Ang mga eskwelahan, gimanduan ng ipadayon ang pagpatuman sa modular distance learning uban pang angay ng alternative learning modalities aron masiguro ang pagpadayon sa edukasyon. Ang LGU Valencia magpadayon usab sa pagpalikon sa seguridad, pagpatunay sa kalinaw, pagmonitor, pagpangandam sa emerhensya ug mga lakang sa pagpanalipod sa sulod ug palibot sa mga tulungaan, uban usab sa koordinasyon sa mga hingtungdang ahensya ug sa tanang 31 ka mga barangay. Ang publiko gitambagan nga bantayan ang mga opisyal nga update ug mga pahibalo gikan sa LGU Valencia ug mga concerned education authorities kabahin sa kahimtang sa face-to-face classes. Sa balitang lokal gihapon, gumikan sa panaglalis sa roadway, 55 anyos gidunggab. Sa irontang detalya sa report, pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Ang ulong 55 anyos nga lalaki nga nailang si alias Aruman human kini gidunggab o gikulata sa iyang mga silingan sa Purok 13 Rubber Village Muswan Barangay Dulugon Maramag Bukidon niatong Domingo sa gabi Agosto 23, 2026. Ang mga suspek nailang sila si alias Mando 52 anyos o alias Anton 32 anyos parehong residente sa naisgutang lugar. Base sa report, nagsugod ang kagubot bandang alas 8 sa gabi dihang giingong gibato sa duha ka suspek ang balay sa biktima. Sa dihang giatubang o gisita sa biktima ang mga suspek kalabot sa pagpamato. Nagkainitay sila diin gingong dungan kining gitapangan sa pagkulata sa mga suspek kaliwala sa mga kagubo kalit nga gidunggab ni alias Mando ang biktima nga naigo sa iyang tiyan. Ang biktima daling gidala sa iyang asawa o mga pariente sa CMU Laboratory Hospital apan gibalin gilayon kini ngato sa sanitarium hospital alang sa dugang medical atensyon. Human nadawat ang report gikan sa duty si Security Guard sa Central Mindanao University Consimio gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation ng kapulisan nga niresulta sa malampusong pagkaaresto sa duha ka suspek. Nasairan sa kapulisan nga dunay personal nga panapangi ang biktima og mga suspek kalabot sa agianan o roadway at bang mismo sa panimalay sa biktima. Mga katropa ron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements nga gamay sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Kuskatropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang bukan, balitang sangkal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal.
1: Balitang bukan, balitang sangkal.
0: Gipainumduman sa mga residente sa Sitio Butay, Barangay Kanangaan, Kabanglasan, Bukidon. sa kamahinungdanon sa pagbantay, pagpakabana ug pakigtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapreserbar ang kalinaw ug siguridad sa komunidad, kundiin ang nasoy nga lugar nagsilbing boundary sa Bukidnon ug Agusan del Sur. Ato sa Community Outreach Program nga gipahigayon adlaw Lunes, Agosto 24, 2026, ni padayag si IPMR Dato Palalang Dominador Balino nga Guaynon de la Manse sa kamahinungdanon sa paglikay o pagsalikway sa mga grupo nga mahimong makadaot sa kalinaw sa komunidad o giawhag ang mga residente nga madungop sa hustong mga ahensya sama sa kapulisan o kasundaluhan kung adunay mga hulgang o kahinahinalang kalihukan. Samtang ni pasalig ang 8th Infantry Battalion nga andam ang gobyerno sa paghatag og tabag og intervensyon sa mga indibidwal nga gustong mobiya sa kalihukan sa New People's Army kun NPA aron mobalik sa mainstream society. Gipasiog na usab sa 8IB ang mga gustong mosurrender mahimong makadawat og suporta og mga programa sa gobyerno isip kabahin sa paningkamot nga mapaligon ang kalinaw og malinawon nga pagpuyo sa komunidad. Ang maong mensahe na isakop sa mas tapad nga tumong sa Press Freedom Week, community-based engagement, din ang media o ang mga ahensya sa gobyerno ni Dool mismo sa mga komunidad aron maminaw sa ilang mga panginahanglan, ipaambit ang hustong impormasyon o mapalambo ang kahibalo sa katawan.
1: Balitang Lukan, Balitang Salita, Express Balita, Express Balita.
0: Operasyon Batok Burabura pagahimuon na sa matag barangay sa Malaybalay City. Ano yung karoon ng report? Pinagri ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Pagahimuon na sa dili madugay ang operasyon Batok sa Illegal Mufflers kon Burabura sa mga kabarangayan sa Malaybalay City. Kini ang gibutyag ni Ligap Nasaren, Konsehal Julius Manghano. Atol sa pagiginabi sa XFM News Team adlaw Lunes, Agosto 24, 2026.
4: Ano, during sa mga initial meeting ni Chief PNP Jope Panginawan, ang atong yan yung saya nga dito mismo kung na kami maprehend ng mga Burabura tanggal yung ginama mismo dito. But again, this is suggestion sa iapod nga. Basi madu ugay ta cones manghano nga mag-ibot tag mga tambot so dito pwede ra pud in taw na to dato na to dito sa ini dito na to pangtanggalon ang mga burabulang mga mapler.
3: Base sa nauyunan atol sa ilang pragtagbo sa hepe sa Malaybalay PNP nga si Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, matod ni manghano sigun sa masakpan nga adunay burabura tanggalon diha diha dayon o gi-impound ang motor. Kung i-claim sa tagiya ang na-impound nga motorsiklo, angay nga bayaran ang penalty ug magdala og tambot so subay sa balaod.
4: Inalapod. But again, nasa'y penalty. Since we have to concede nga nasa'y mga penalty pa, magigay sa itong pangbutang niya bura-bura. But katuyang bura-bura, sir, hindi na gito niya makuha. It will be confiscated. Kinaman sa nakabutang man gin sa itong balaod, naka-specify gin sa balaod niya, tanggalon gin ang bura-bura.
3: Isairan nga ang labing naghatag o kasamok sa mga kabarangayan ng syudad, mao ang bura-bura, hilabi na panahon sa kagabinon o sayo sa buntag. Matod ni Manghano nga dili madugay pagkasugda na ang surprise checkpoint dito sa mga barangay sa Pulangi hangtod sa poblasyon areas. Mga katropa, aron tinawag atong pananaw, kailangan nato tumaroon ang gigamasa sa Holt Incorporated nga food supplement nga nanay lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga makapatinaw sa itong mga pananaw. Tumar na sa Vision X Plus Softgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Dukan, Balitang Salita, Express Balita.
0: Katapusan sa balitang lokal.
1: Balita.
0: Nagmalampuson ang mahinungdanon nga tree planting and community outreach program nga gipahigayon sa City of Butay, Barangay Kanangaan, Kabanglasan, Bukidnon sayo sa buntag adlong Lunes, Agosto 24, 2026. Ang maong kalihukan kabahin sa pagsaulog sa Press Freedom Week sa probinsya sa Bukidnon o sa katinuig na selebrasyon matag katapusan sa simana sa Agosto, pinasikat sa Provincial Ordinance Number 39R Series of 2023 nga ginasuportahan sa Provincial Government of Bukidnon ubos sa pagpanguna ni Governor O'Neil Roque o sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan usab ni Vice Governor Clive Quinio. Ang kalihukan nagdala sa tema nga a community-based engagement to share information, listen to the people and promote a press freedom awareness. Din gitumong ang mas mapalig-on nga relasyon tali sa media, lokal nga panggamhanan o komunidad. Gipanguluhan ang kalihukan pinaagi sa panagtambayayong sa PAIA, PSWDO, PDRRMO, BENRO, KBP, AFP. Bukidnon Press Club ug mga media practitioners sa probinsya sa Bukidnon.
1: Balitang dukan, balitang sangdan. Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa iron ta ang mga balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Pulisya daling miresponde sa sunog sa Bislig City. Kahapsay o kaluwasan nagipaniguro. Sa Italia sa report, pinagi na katropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
5: Dali nga mitubag ang mga personnel sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company 3rd Maneuver Platoon human miulbo ang usa ka sunog sa Proc 8A kilometro 3 Barangay Tabon Bislig City alas 8:30 sa milabayng buntag. Ang mga personnel gikan sa kilometro 5 Tabon Patrol Base ubos sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Felix Berto A. Dilagiron diha nga miadto sa lugar aron muhatag og tabang gawas sa pag-abag sa pagpalong sa kalayo, dako sad og natabang ang presensya sa kapulisan aron mapalig-on ang police visibility, magmintinar sa kalinaw og kahusay og pakigtambayayong sa uban pang mga emergency responders. Nagpabili ng mga otoridad sa maong dapit aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente og sa mga personnel nga nagtabang sa maong emerhensya samtang nagpadayon ang operasyon. Bandang alas 10 sa buntag sa maong adlaw, formal nga gideklarar sa Bureau of Fire Protection nga kontrolado na og hingpit nang napalong ang sunog. Ang gigpakitang paspas nga aksyon sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company nagpailalamang sa ilang padayong pasalig sa paghatag og dinalian nga tabang panahon sa kalamidad og krisis dungan sa pagpanalipod sa kaluwasan og kahapsay sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, pamo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Lalaki nga adunay special needs patay sa sunog sa Jensen. Ani karon ng report pinagi ni katropang Cherish Ligid sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
6: Nagpabilin sa Barangay GM Isip Evacuation Center ang duha ka pamilya sa dihang naugdaw sa sunog ang ilang gipuy-an sa Barangay Tinagakan Jensen ning nakalabayng alas 7 sa gabii samtang usa ka lalaki nga giilang alias Dudong ang mitaliwan human na apil sa sunog. Sumala ni Barangay Tinagakan Kapitan Geoffrey Salanyo, dali nga mikatag ang kalayo tungod gama sa light materials ang panimalay ug kusog ang bulog sa hangin. Sa insidente, mitaliwan ang usa ka lalaki nga dunay mental disorder human wala dayon nakagawas. Klaro nga gipugos kini sa iyang kabanay apan ulahin na ang tanan.
7: Sobra ka hadlok po siguro atong namatay. Gibira pa daw sa kuwan, gibira daw sa siya ang papa una-una, gibira daw. Biligin siya magawas kay siguro na trauma or hadlok siya sa kuwan, sa palayo. Then, at the same time, gibalikan sa magulang, gibira po siya. So, ligin siya, may ano siya, namorang gigakus daw sa bumbong. So, ano, ang yun, gani dito nga napasok, ano, gani ang liog sa atong magulang niya. So, bibiyaan na lang yun kay atang namang yung mga bata gagmay.
6: Pasado alas 8 sa gabi, gideklara sa BFP nga fire out na ang sunog samtang gituuhang linya sa kuryente ang hinungdan. Tungod walay nasalbar ang duha ka pamilya, dali silang idala sa barangay gym aron doon na sila'y temporaryong kapuy-an. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa kamumberohan samtang anaana sa pribadong purinarya ang mitaliwan nga individual. Mga katropa, natagam na baka sa balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matanggap taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural nga ingredients niining mangosteen, ang palaya, moringa, ahos o spirulina. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Alas 6:22 na sa buntag. Mga katropa, protektahi ang tibok nimo nga pamilya batok sa mga sakit, hilabi pa nining pabag-o-bag-o nga panahon. Magsanthon Vitamin C mga katropa nga puno sa antioxidant properties nga makigbatok sa mga nakariyang mga sakit nga pwede nga matapot sa ato ang kalawasan. Kini mapalit sa mga nakariyang butika o parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Para sa pagkatod sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Gipayag ni Gina Acosta kani Special Dispersing Officer sa Office of the Vice President nga dili na niya mahinumduman ang eksaktong alokasyon sa confidential fund sa Davao City. Ato sa iyang pagserbisyo isip SDO ni atong 2019 hangtod 2022. Matod sa hostile witness, nihimo lang siya og banabana sa dihang gipangutana siya sa prosekusyon kon giunsa niya pagdeterminara nga gikinahanglan ang upat ka mga bags aron masulod ang 125 million pesos nga confidential funds nga iyang giinkasya. Dugang ni Acosta unang higayon kadto niya nga nag-inkasya og ingon kadako nga kantidada. Gisusi sa prosekusyon kon aduna bay susamang kasinatian si Acosta samtang nagserbisyo siya isip SDO sa Davao City nga nagdumala og confidential funds na nga nagkantidada gikan 144 million pesos nga to sa 460 million pesos tali sa 2016 ug 2022. Mitubag usab si Acosta nga dili na niya kini mahinumduman nga gigahin alang sa Davao City ang maong mga pundo ug namatikdan nga wala siya nag-inkasa ug ingon kadako nga kantidad niyatong panahuna. Dugang ni ini gingon ni Acosta nga dugay na ang maong alokasyon ug nakaapekto usab ang iyang idada sa iyang paghinumdom sa eksaktong kantidada. Sa Balitang Nasyonal gihapon. Gipadayag sa prosekusyon ang mga bag-ong ngalan nga gingong nakadawata og confidential funds gikan sa Office of the Vice President atol sa ika-17 nga adlaw sa impeachment trial Agosto 24. Gipangutana ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan ang hostile witness nga si Gina Acosta kung nakita ba mismo ni ini ang paghatag ni kani Security Chief ni VP Sara Duterte nga si Colonel Raymond Dante Lachica og tig 100,000 pesos sa mga recipients nga ginganlan og Antonio Pagong og Timon Andrew Pusa. Dito bak si Acosta nga wala niya mismo makita ang paghatag sa mong pundo tungod kay wala siya sa lugar og si Lachica mismo ang nipatuman ni ini. Gipakita usab sa prosekusyon ang mga acknowledgement receipts nga dunay mga ngalan nga Don Pianga nga gingong nakadawat og 250,000 pesos, may Pamana og 150,000 pesos og Shane Ngitngita og 150,000 pesos. Lakip usab sa gipresentar ang resibo ni Suniso P. Belada nga gingong nakadawat og 100,000 pesos.
1: Balitang Nasyonal.
0: Samtang sa Balitang
1: International,
0: Japan giuyog sa 5.9 magnitude nga linog, 37 katao angol. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vinirelao sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
8: Giuyog sa 5.9 magnitude nga linog ang sidlakambayan sa Japan. Lakip na ang Tokyo City. Pasado alas 2 sa kadlawon ni atong Domingo, Agosto 23, 2026. Sumala sa taho sa Japan Meteorological Agency kon GMA, natala ang sentro nga linog sa habagatang bayan sa Ibaraki Prefecture nga adunay gilabdon nga 70 ka kilometros. Wala pa ipagawas nga tsunami warning ang mga otoridad human sa mga pagtayog. Mukabat sa 37 ka tawo ang kumpirmadong naangol sa 5 ka prefectures. Kanaghanan kanila nakaangkon og minor injuries human natumba o nadas magtungod sa kakulba samtang nangatulog. Dawadan sa bugkuryente ang gibanabanang 460 ka pamilya sa Tokyo samtang nakasinati og pagkalangan ang mga express train paingon sa Tokyo ug Narita Airport apan nagpabiling normal ang dagan sa Shinkansen bullet train. Walay nakitang epekto or abnormalidad sa nuclear facility sa mga lugar sumala sa Nuclear or Regulation Authority. Nagpabiling magbinantayo ng kagamhanan sa Japan ug nagpahinumdom sa mga residente nga mangandam sa posibleng mga aftershock sa musunod nga mga adlaw. Mga katropa, para sa bag-o nga panahon kinahanglan protektadong kagalingon. Ibus ang imong immune system pag tumaro og Santon Vitamin C. Anang sa Nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nralaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Huwag karon sa iron ta ang balitang sports.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Opisyal nang ni Saka ang ranggo ni Filipina tennis star nga si Alex Iala ngadto sa world number 18 sa labing ulahing WTA singles rankings nga gipagawas adlang Lunes, Agosto 24, 2026. Ni Saka og duha kang ang ranking ni Iala gikan sa iyang kani record nga number 20. Kini ang labing taas nga ranking nga nakabot sa bisan kinsang Pilipino o Pilipino nga tennis player sa kasaysayan. Siya nakaroon ang opisyal nga highest ranked female tennis player sa Southeast Asia. Gilabuan niya ang number 19 record nila ni Yayo Basuki sa Indonesia niyatong 1997 ug tama rin ta na sugoy na sa Thailand niyatong 2002. Ang iyang indot nga agi sa North American hardcourt season ang nagdala kaniya ni ini. Ilabi na ang pagdaog niya sa iyang labing unang WTA 500 title sa Washington Open. Diniyang gipildi ang mga top players sama nila ni Naomi Osaka o Elina Vitolina. Tungod sa iyang taas nga ranking, musulod si Yala. Isip number 17 seed sa women's singles draw sa 2026 US Open. Gawas ni ini, mudala usab siya sa mixed doubles. Kauban ang Canadian na star nga si Felix Auger Alisime. Then ilang makatigi sila si Gael Monfils o Elina Vitolina sa round of 16.
1: Balitang sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Tungod sa serye sa mga pagbaha nga dalam sa magkasunod nga mga bagyo ug habagat, nitala na og 4,285 ka kaso sa leptospirosis sa tibuok nasod subay sa pinakabag-ong taho niadtong Agosto 24, 2026. Bisan og mas ubos kini og 37% kumpara sa susamang panahon sa miaging tuig, nabalaka gihapon ang health authorities tungod sa kalit nga pagsaka og 29% sa mga bag-ong kaso. Sulod lang sa duha ka semana gikan sa 383 ngadto sa 495 ka kaso. Sumala sa mga health experts, ang kagaw sa leptospirosis gikan sa ihi sa ilaga mahimong mulungtad og duha ngadto sa 30 ka adlaw ay magpakita sa lawas sa tawo. Tungod ni ini, gilauman nga mosaka pa ang ihap sa mga pasyente sa musunod nga mga adlaw human sa mga pagbaha. Kung ikaw ang imong pamilya nakatunob o nakalubog sa baha, bantay kini nga mga sintomas sulod sa duha ka semana sama sa grabe nga hilanat ug labad sa ulo, sakit sa kaunuran ilabi na sa batiis concave sa ug ubos sa likod, pagpula sa mga mata ug pagpangurog sa lawas nga usa sa delikadong sintomas ug kalisod o pagkunhod sa ihi. Kung napugos sa pag-ubog sa baha, hugasi dayon ang lawas gamit ang sabon o limpyo nga tubig. Kung dunay samad o nalubog sa baha, ato dayon sa labing duol nga health center o rural health unit sulod sa 24-48 ka oras aron mautagan o gasaktong suta o libreng panagang nga tambal. Sa pikasbahin,

0: Antay kung adunay musulod nga kagawa. Gidigon usab niini ang mga tight junctions o ang taminga sa mga selyula sa imong baga. Hinungdan nga maglisod og sulod ang mga virus o bakterya nga hinungdan sa ubo, trangkaso, o pneumonia o ang leptospirosis.
1: XFM Health News. Express Balita.
0: O karon sa balitang showbiz.
1: Showbiz Balita.
0: Gikatakdang magpagawas ang Bureau of Customs kung BOC o Warrant of Seizure aron kumpiskahon o isubasta ang luxury car nga narehistro sa aktor nga si Derek Ramsey. Giangko ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga ipaubos ang maong sakyanan sa proseso aron hingpit nga mapatag-iya sa kagamhanan o gibaligya pinaagi sa public auction. Kinihuman nadiskubrihan nga misdeclared o kulang kaayo ang nabayad nga buhis sa aktora. Ang sakyanan o sa Capurza Boxer nga nagkantidad og 6 million pesos hangtod 10 million pesos. Apan ang tinuod nga unit o sa luxury purse 918 Spider nga nagkantidad og 75 million hangtod 100 million pesos. Ang nabayarang tax kaniadtong 2021 sa aktor anasa 1.8 million lang. Imbes nga labing minus 35 million pesos ang angay nga mabayaran ni ini sa gobyerno. Nabulgar ang isyu human gi-impound sa Land Transportation Office ang sakyanan tungod sa paggamit og picking plaka sa pampublikong kalsada. Gipahayag ni Derek Ramsey nga gipalit niya ang maong supercar upat ka tuig na ang nilabay gikan sa usa ka local dealer. Isairan nga iyang voluntaryong giturn over ang sakyanan ngadto sa LTO og nisaad nga mo kooperar sa investigasyon sa BOC.
1: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Humanoid robot traffic enforcer official nang gideploy sa China. Sa Italia sa report, pinagi na katropang Tatay Eko Lima sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Opisyal na gideploy sa China ang mga humanoid robot traffic enforcer sa Xionghu Wuhu. Aron tabangan ang mga human traffic enforcer sa pagdumala sa trapiko. Kini nga mga robocop gigama sa mga local tech firms sama sa Socon Information. Isipahin sa ilang pilot program aron i-automate ang mga balik-balik ng mga trabaho sa kalsada. Ang maong mga humanoid robot na gamit og mga high definition camera, radar og AI computer system aron spatan ang mga motorista o pedestrian nga nakalapas sa balaod. Makatawag usab kini sa mga pangutana bahin sa direksyon, parking o lagda trapiko pinaagi sa built-in space models. Madetect niini ang mga driver sa e-bike, mga walay helmet, mga e-bike nga dunay sobra sa pasahero, mga sakyanan nga mulapas sa stop lane o mga pedestrian o customer nga mutabok bisan na red light. Dili kini sama sa Robocop sa pelikula kay wala kinigahom sa pagpangdakop o pag-isyo sa multa. Tingog pahinomdom lang ang iyang ihatag aron badlongon ang mga malapason. Sa pagkakaron, nakatabang na kini sa pagpaminos o 40% sa mga kalapasan sa helmet o stop lens sa Hongzhou sukad ni Adong Mayo. Katropa, hamis mga kutis ang mong dipangita. Katropa, paggamit o clear skin soft alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Eko Lima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Eko Lima sa pag-atod sa maong report. So nga na ka-high touch na mga katropa dito sa China. Pipila na ka mga humanoid robot traffic enforcers mga katropa ang nakadeploy diha sa mga kadalanan na hilabi pa sa mga dagkong mga highways mga katropa dito sa nasod sa China. Gani, gisugdan na ang pagpang-deploy mga katropa ni atong nakalabaya nga bulan sa Mayo o ni nga bulan sa Agosto mga katropa. Doon na usab sila na-deploy pa ng mga laing humanoid robot traffic enforcers. Painom do mga katropa sa mga otoridad dito sa China.